Vraćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
1: Osijek. Osvježava.

0: Jukebox.
1: Postoji velika šansa da ste u nekom trenutku svoga života zaplesali uz hit single Proclaimersa iz 88. godine I'm Gonna Be 5000 Miles. Škotska braća blizanci Craig i Charlie Reed izbili su na scenu 87. godine sa svojom iskrenom pjesmom Letter from America. When I wake